0: bằng bộ tay mô bộ tay này vào đây nè.
1: Thôi bằng cái đó đau không kìa, là rồi cái bộ tốt đó.
0: Bắt đầu mày cái gì màu ngà không bộ tốt thế là cái con bằng bắt đầu lê bằng bộ tay mô tất đầu nè tôi bắt cả bút mà một sắc khả nên lưu viên ngà tạc sắc thì đã có đi lên bắt đầu lê.
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
2: My only radio!